0: שמח.
1: חג שמח אילת.
2: אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: כל התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: גדולה.
1: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
2: אני אריק בן אריה, רוצה לברך את תושבי אילת באושר, בריאות, המון המון אהבה והגשמה לטובה של כל המשאלות.
1: אילת.

אתה יכול, אני לא בנוי לשיעור מחול. ראשה הצעיר על ראשי,

מאזינים אהובים שלי, אני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, אהבה, הצלחות ושנה של המון סיבות לחייך. תודה שאתם איתי בכל יום מחדש, אוהב אתכם, חג שמח ושנה טובה. ממני יגאל רבינו.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש אם עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש כיוונתי דרכתי באש אש אש אש אש אש אש היא טובה היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים היא מפהקת בלה רעש הצעתי שקט היא היססה קצת אבל בסוף היא לא הצביעה נגד וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל אני לא יודע מה זה אבל מאז אני תמיד איתה ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל אתה עוד לא מבין את זה אני יודע אנשים חושבים אני על קרק יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה מערבב את השוקולד טעים

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו בית אבא תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: ביצוע, הבאתי.
1: איפה אתם בשביל יסמין מוארד?
2: אילת. 102 FM. ככה פה.

תודה רבה לכם, קסרי, אני אוהב אתכם. מת עליכם, פשוט מאוהב בכם. תודה רבה לך, בורא עולם. אם הייתי יכול לחבק אתכם, לנשק. אני מחבק, מנשק, אוהד, אוהב, מעריץ. תודה רבה, קסריה. הקשמתם לי חלום.

מאזינים ומאזינות תושבי אילת ואורחיה, כשאני מסתכלת על השנה שחלפה, אני מרגישה זכות ענקית להוביל את רדיו אילת, הלב הפועם והפסקול של העיר שלנו. מאחורי כל מיקרופון שנפתח בכל בוקר, המטרה שלנו היא פשוטה, להיות כאן עבורכם. תודה לאמון והשותפות. מאחלת לכולנו שנה של בשורות טובות, בריאות איתנה, התחדשות וים של מוזיקה שמחה בלב. שנה טובה. אורית שירן ביטון, מנכלית רדיו אילת.

רדיו אילת, היי, זאת אומרת, רגע לפני שאנחנו צוללים אל תוך השנה החדשה, אני רוצה להודות לכם שאתם איתי בכל בוקר, מפיצים אור ואנרגיות טובות, ורוצה לאחל לכם ולכן באופן אישי, שתהיה לנו שנה רגועה, שנה שקטה, מלאת נחת, בריאות, שמחה, הגשמה, ומלא מוזיקה טובה. אילת, מלשטיין FM. שנה טובה, אילת.

היי, כאן שמולי קליין מתוכנית המומחים. אני מאחל לכם שנה טובה, שנה של מומחים, שנה של ידע. אני כאן בשביל להנגיש את זה לכם, שתהיה לכם שנה טובה עם הרבה

באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה.

רדיו אילת, היי, זאת אומרת, רגע לפני שאנחנו צוללים אל תוך השנה החדשה, אני רוצה להודות לכם שאתם איתי בכל בוקר מפיצים אור ואנרגיות טובות, ורוצה לאחל לכם ולכן באופן אישי, שתהיה לנו שנה רגועה, שנה שקטה, מלאת נחת, בריאות, שמחה, הגשמה ומלא מוזיקה טובה. אילת, מלשטיין FM. שנה טובה אילת.

שנה טובה לכל המאזינים, כאן סמדר סלונים. השנה החלטתי לא לעשות לכם ראש כואב, אלא פשוט לאחל שנה של דבש, שתהיה לכולנו שנה מתוקה מדבש, בלי עוקץ, עם הבון סיבות לחייך, ומוזיקה שמרימה את מצב הרוח. התפוח בדבש עליכם, הברכות עליי, ושיהיה לנו חג שמח ושנה פשוט נהדרת.

שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. תב לתב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול,

שלך, יש לך אחד יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה, רק אל תפחד ליפול, רק אל ת...

היי, כאן מיכל בלוך. רוצה לאחל לכל המאזינים שלנו חג שמח. תודה שאתם הופכים את התוכנית שלי לבית. שיהיה לנו חג מתוק, מלא במוזיקה טובה, ברגעים שמחים ובשורות טובות. נשתמע בקרוב, כאן ברדיו אילת 102 FM.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליהם במושגים בלעז?
0: תן להם חתיכה רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: אין להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוזים לכבוד שבת?

שנה טובה לכל המאזינים. כאן דליה חודיקובה, המפיקה הראשית של רדיו אילת. מהלכת לכם חג מלא בשמחה, אהבה, בריאות ורגעים יפים עם המשפחה. שתהיה שנה של התחלות חדשות, הצלחות, בשורות טובות ושקט ברקע.

היי, כאן מיכל בלוך. רוצה לאחל לכל המאזינים שלנו חג שמח. תודה שאתם הופכים את התוכנית שלי לבית. שיהיה לנו חג מתוק, מלא במוזיקה טובה, ברגעים שמחים ובשורות טובות. נשתמע בקרוב, כאן ברדיו אילת 102 FM.

מאזינים אהובים שלי, אני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, אהבה, הצלחות ושנה של המון סיבות לחייך. תודה שאתם איתי בכל יום מחדש, אוהב אתכם, חג שמח ושנה טובה. ממני גל רבינו.

היי, כאן מיכל בלוך. רוצה לאחל לכל המאזינים שלנו חג שמח. תודה שאתם הופכים את התוכנית שלי לבית. שיהיה לנו חג מתוק, מלא במוזיקה טובה, ברגעים שמחים ובשורות טובות. נשתמע בקרוב, כאן ברדיו אילת 102 FM.

ילד עם הבוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשך אותך קריש, בוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי.

אלו שמדברים, תני להם דבר עלייך, כי הם לא רואים כל מה שעובר עלייך, אין לך אלוהים, מי בדיוק שומר עלייך, למה תמיד רוצה את זה שלא חוזר אלייך, אני לא רואה לאן זה מוביל, נשרף איתך עמוק ואין מציל, נשרף מהמבט שלך, את מדליקת הפתיל, שיעיף מכאן את כל הבעיות שלי על טיל, כי את שיט לא רגיל שמרים ומפיל, אז אם את לא...

מאזינים ומאזינות תושבי אילת ואורחיה. כשאני מסתכלת על השנה שחלפה, אני מרגישה זכות ענקית להוביל את רדיו אילת, הלב הפועם והפסקול של העיר שלנו. מאחורי כל מיקרופון שנפתח בכל בוקר, המטרה שלנו היא פשוטה, להיות כאן עבורכם. תודה לאמון והשותפות. מאחלת לכולנו שנה של בשורות טובות, בריאות איתנה, התחדשות וים של מוזיקה שמחה בלב. שנה טובה. אורית שירן ביטון, מנכלית רדיו אילת.

היי, כאן שמולי קליין מתוכנית המומחים. אני מאחל לכם שנה טובה, שנה של מומחים, שנה של ידע. אני כאן בשביל להנגיש את זה לכם, שתהיה לכם שנה טובה עם הרבה...

הרי בסוף הדרך, בסוף הזמן, אז מישהו יצטרך לומר לאן, אבל אז השביל יהיה כל כך רחוק מכל בית, מכל...

בסוף הדרך, סוף הזמן, מישהו יאמר לאן, אבל אז השביל יהיה רחוק, מהבית, מהחוף, וזה מרוץ, כל כך ארוך, לא אני יודע את הסוף, לא, ותעמדו שם מותשים, ותחידו, אתם תמיד רוקדים, החיוך

שנה טובה לכל המאזינים, כאן סמדר סלונים. השנה החלטתי לא לעשות לכם ראש כואב, אלא פשוט לאחל שנה של דבש, שתהיה לכולנו שנה מתוקה מדבש, בלי עוקץ, עם המון סיבות לחייך, ומוזיקה שמרימה את מצב הרוח. התפוח בדבש עליכם, הברכות עליי, ושיהיה לנו חג שמח ושנה פשוט נהדרת.

שנה טובה לכל המאזינים. כאן דריה חודיקובה, המפיקה הראשית של רדיו אילת. מהלכת לכם חג מלא בשמחה, אהבה, בריאות ורגעים יפים עם המשפחה. שתהיה שנה של התחלות חדשות, הצלחות, בשורות טובות ושקט ברקע.

0: להמשיך לחיות, אני אלוף העולם.
1: הגדולים של אילת, 102 FM, בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליק אותנו.
0: אני רוצה את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה, תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול,

0: épisode.
1: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
10: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
11: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90, ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב, והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
12: להרגיש איכות בחיים.
10: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
13: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקציית תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
14: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
15: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
14: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
15: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
14: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצ"ש. מי הביץ' קשר
15: למהדרין.
16: סושי פירות, זה ליד. אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
17: צ'ק.
16: מארזי פירות קלופים.
17: צ'ק.
16: מגשי פירות.
17: צ'ק.
16: סושי פירות.
17: צ'ק.
16: נוחי פירות קרנצ'ים.
17: צ'ק.
16: מיצים טבעיים.
17: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד פירות.

0: פרויקט עם מתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים סכך עובד ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
1: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. פולי
2: דיימונדס, התכשיט של אילת. קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
0: לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: סופר יהלום הכי משתלם באלת. מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, שישיית מי עדן ב9.90 שקלים בקנייה מעל 50 שקלים. משקה ספרינג 4 יחידות ב20 שקלים. משקה קריסטל 4 יחידות ב15 שקלים. חדש, סופר יהלום במרכז מור.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

שנה טובה לכל המאזינים, כאן סמדר סלונים. השנה החלטתי לא לעשות לכם ראש כואב, אלא פשוט לאחל שנה של דבש, שתהיה לכולנו שנה מתוקה מדבש, בלי עוקץ, עם המון סיבות לחייך, ומוזיקה שמרימה את מצב הרוח. התפוח בדבש עליכם, הברכות עליי, ושיהיה לנו חג שמח ושנה פשוט נהדרת.

0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
1: אין על הגדיר.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
0: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבטח חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים סכך ובד ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: באלת הכי חם. וכשהכי חם, צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני. והכי טוב, פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מרזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
11: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
0: רק בכפר השעשועים אלת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49 שקלים ו-90. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלת. סופר יעלום הכי משתלם באלת. מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, עגבנייה, מלפפון, בצל או תפוח אדמה ב1.90 שקל לקילוגרם. כן, רק 1.90 שקל לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים. חדש, סופר היעלום במרכז מור.
12: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד הלחם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
13: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

רדיו אילת, היי, זאת אומרת, רגע לפני שאנחנו צוללים אל תוך השנה החדשה, אני רוצה להודות לכם שאתם איתי בכל בוקר, מפיצים אור ואנרגיות טובות, ורוצה לאחל לכם ולכן באופן אישי, שתהיה לנו שנה רגועה, שנה שקטה, מלאת נחת, בריאות, שמחה, הגשמה ומלא מוזיקה טובה. אילת, 102 FM. שנה טובה, אילת.

0: go.
1: אילת.
2: 102 FM.
3: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחלט. אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס. חדשות.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: תזכור אותי מבעד לסדקים ולחלקים מצולקים ש...

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: תגיד לי איזה שקר שהרגיע בשנייה, תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.